abi da ke shiga duk inda ke ciwo don kawo sauki. Yi amfani da Rob Extra Menthol a yau don inganci da sauki nan take. Idan alamar ciwon ya wuce kwana biyu, a tuntubi likita.